ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ ཤེ ཡོ ཡ ཆ དེ ཡར བོ ཐང ཡ ཁོང གོ མུ ཡ ཀྲང ཀྲང ཤར ཉི ཡ མན ཀྱར བོ ཡ ཕུ ཏུང ཅན ན ཡོང ཡ པ ཚེ ཁོ ཡ མན ཅ ཁ ཁ རེ ཡ ཚན ཉན ཅང བོ ཡ མན ཅ ཁ ཁ རེ ཡ ང ཀྱར ཇུ བོ ཡ མ ཅེ ཆུ དེ ཡ ཐུ ཐ ལོ ཡ ཧ ན ཨམ ལོ ཏུ ས ར ལ ཡ

ཁ་པར་དོ་ཚུ་ཡེ་སག་གི་ཡ་ངོས་སུན་ཅན་ཡེ་ཁ་དང་ག་ཅེ་དང་ཡེ་ཟོ་ཁེ་བི་མ་དོན་ཐ་ཚུ་ཅ་ཅ་ཅི་ལིང་གེ་ཇ་སུན་དང་མ་བུང་ག་ཅུ་ཅུ་ཟ་པར་ཅེ་པ་གི་ཇ་ཇུན་ནེན་དེ་དོན་དོ་རང་མ་ག་ཁ་སི་ལི་ག་ན་ཡོ་ཁེ་རོ་དོང་གུ་པ་ལེ་ཡ་མི་ཟོ་དོང་མ་རོ་བ་དང་དོན་ཅུ་ཅེ་གུ་པ་ལེ་རང་སུ་རོ་དེ་མ་རོ་ལ་ཧུ་ཅུན་གེ
中国本土安全协办密电，你把啥比我当给马步多点的动员，民兵安全协办，开始讲给你解决电影，马用。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཚ་ལ་མ་རེམ་ཚེ་སུན་དང་ཡ་སམ་ཞེན་དེན་པར་ཅུན་དུ་དཱ་ཤི་ཡ་ཉུ་རོང་ཆ་ན་ཡ་རོ་ཅི་ཡ་ཁེམ་ལ་མ་དི་པུ་སུན་དང་ཡ་ངེ་ལོ་མ་བུ་ཡེ་སམ་ཁ་ར་ཏི་ཡ་ཨོ་ན་ཡ་རོ་རུམ་བོ་དཱ་ཤི་ཡ་དཱ་ལ་མ་རོ་ཚེ་ལ་ཁོ་ཡ་རེམ་ཞེན་དེན་གང་ལ་དཱ་དུ་ཡ་ཚ་ཧ་མ་

다하데 뉴로 여기 사샤라 여템비 저기 돈바세 레튼르 조고샤라우 니 코페니엔 탄탈레 야시 안좀 범기테 땡고기 달라쇼레 리다 튼르 쇼르비샤네라 리잔비 타마레메 나 저버 마토 마다무 남카 남카 잔들라 파파로메난 로타메 팡팡로메난 로타 나 문도 달란 조진히 휴는 로잠즈비기 뚜라 마이 마잔 좀 기서바 헤메기 메타먼다 야시 톰비 아마탈라 모동시 얘기 칸네 런셴트 얘기한테라 Tungmuchin namin la roman mi va jiang xia la jiang ji va da le ma song men zai ne jerbu ge gun du jie xin de bi top de tong ne ho le ge jerbu zhong bo xie san ni de la men ro na po da la song ba ni jia si an zhen ben ji te po lo zhu ge tong tong ri pa zai zhong xian ge per gu ri xie me me ye top le ma po gu jin xian ge per gu ri xie me me ye top le ta dan de le ge sai song ri le ma da tun du jiao lu la zai man ni jia si da la xiao ni man ni jerbu da la ro le ten da sa teng se le ma ta ha xia ba na pu jun ge te dou na ma gong xi gong ri yin ma jia xi jia ri so xi ཡོ་ལ་མ་ནང་ང་ནམ་ཁ་ལང་ལེ་ད་ཐོན་ནོ་མེ་ཞུ་རོབ་ལེ་ཁིན་ཅི་ཁ་ཁ་ཐབ་ལེ་སོམ་སུ་དུ་མེ་བི་ལེ་སོམ་རེ་ཀོ་ཐང་ཐོ་པི་རི་མོ་ཅེ་རྒྱལ་བོ་དྲ་ལ་མན་རོ་ལོ་རིན་ཞེན་ཏེ་ལ་ཞུ་རོ་ཅིན་ང་རྒྱལ་མོ་ཟམ་པ་ཨན་དྲ་ད་རྒྱལ་མོ་ཡེ་སེན་ཏོ་བ་ཐོག་སོམ་པི་རྒྱལ་བོ་རིན་བོ་ཅེ་ང་ལོ་ཅིན་མུ་གི་ཁ་ལ་ད་རོ

ཡ་དང་དལ་གི་ཁེན་ལ་ཡ་ཁོ་པང་ཚར་ཏོ་ཏོ་ཀ་མོ་དལ་ཡ་དང་དལ་གི་རི་དལ་ཡ་ཁོ་ནང་ཨར་ཏུ་ཏོ་ཀ་མོ་དལ་ཡ་ཆེ་མ་ཉེ་ཉུ་རོ་རྒྱལ་བུ་ཤུ་རི་ཉི་མ་ཉེ་རྒྱལ་ཇུན་ལེ་སོང་རི་ཡ་ཟོ་མ་ཉེ་ལ་གི་ལི་མ་ཏེ་ཡ་ཁོ་ས་ཁ་སོ་མ་ང་ཨ་པ་དི་རི་ ཡ་ཁེ་མ་ཉེ་རྒྱལ་སི་དལ་ཡ་ཁོ་རི་ང་མ་ཉེ་ལོ་མ་བོ་ཤེ ཡ་ང་གོ་ཏ་ཁེ་སི་དེ་ལན་ལ་ཁོ་རི་དོ་ཨ་ཐང་ཤི་བི་ཏ་མ་ཏེ ཡ་ལོ་ཟི་དུ་ཏ་ཁ་ཁོ་ཁོ་རི་ཡ་དམ་ཁར་བོ་ན་ཁ་དང་དུ་རི་ཆི ཡ་པ་ཚུ་ཏེ་ཚུང་ཚུང་ཚུ་ཏེ་ཁོ་སར་བ་ལན་ལ་ཏོ་ཤེན་ཇོ ཡ་ཡ་ཁོ་སི་ལན་ལི་མ་ཉེ་ན་ཁོ་པ་ཚི་དུ་ཤེན་གི་ཕོར་གུང་གཱ

0: ཚོང རེ ལོག གི ཚེད ཐང
1: ཉན ཁན ཅེ ཁྲོ པོ ནམ ཚོ ད ད ཆེ ཅི ཉན གི མན ན པེ ཇོང ལུང ཐིན ཉན ཐིན ལི ཁོང ཁང ཁེ ལུང ཐིན ཅེ ཚོང རེ ལོག གི ཚེད ཐང ཧི བེ ལེ ཚེན ཏར ང ལེ ཚེན ཚོ ཤོང བ ལོ དུ ཡན ཆེ ནི
2: ལེ་ཚེན་གོང་མེན་ནོ་ཙོམ་པ་པོ་པ་ཆོ་ལ་ཆ་ལོག་ཙོམ་ཕག་ཅིག་ཡོ་ནི་རྒྱ་ཅན་ཞེ་པ་ད་ལོ་དེན་ཞེ་པ་ཡན་མེ་པུ་ཤེ་རི་པོང་ཏོང་ཡོ་མོ་ལ་ཙོང་རི་ལོ་གུ་ཤེ་སིན་ཞེ་ཇོ་ནི་གོང་ཇོང་ས་ཐུ་ཙོང་རི་ཙེ་ཐང་ད་ལོ་ཆུ་ཤ་ཤེ་ཞེ་པ་ར་ཨེ་མ་ཚར་
3: ཆེ་ནེ་ཙོང་རི་ལོ་གུ་ཙེ་ཐོང་ལེ་ཚེན་སེན་པ་ར་གས་ཤོ་
1: ཁྱི ཕྱི མི ལུག ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནོར་ཇུ ལུང་མ་ཅེ ཏོན་དར ཝེ་པེ རད་ད་ ཏ་ཚོན་ན དུས ཚོབར ཧེ་མ་ལ་ཡི རེ་སུ་ཅེ ཤོས ཡུན་རོམེ ཐག་ཇང ཁ་ཤི་ཅེ པར་ཐ་ལ་མེ་པེ སանի མེན་ད་ ཏུས་མར་ཇེ དུ ཅོང་གུ ཆོ་ཚོ ཆུ་ནི རེ་ཉི་ལ མ་ཕོ་པ་ ཅལ་སི ཁ་ལོ་ཝ་ ལ་ཧ་ཝང་ གེ ཉམ་ཏ ཡེ་པེ མ་ཚོར མོ་ཏར ཇུ་ཤོ ང་ཚུ ཉམ་ཏ རོ་པ མང་ཚོ་ཅེ ཚ་ཏོང་ལ ནོ་ཅེ ཏོང་ཁེ སེམ་ཅེ ཛབ་ཅེ ཏ་ཚོ མུ་ཏུ དེ་གུ་ཤེ ཤེ་པེ མོ་ལ་ ཅང་ཅུ ཅུ་སི ཤོ་སོ ལང་ཁོར ཉུ་ཨ་ཏང ལམ་ཐ ཅུང་ཟེ ཁྱུ་དུ ཅང་གུ ཁྱོ་ཟོ་ད མེག ཐོང་སར མེ་ཅོང ཐ་ཆུ ཅེ ཅོང་མོ་ཤི ཁོ་པི ནོང་ཆུ སལ་ན་ཛར་ནི ཇེ་ཏེ ཨང་རা ཏ་པོ ལེང་གར ཏན་ཤོང དེ ཉེ་སར ཅ་ན སུང་ཡེ ཏམ་ནི ཁོ་ནི ལོ་ཁ རེ་ཅེ ཁ་ལོ་ ཨ་ ལ་ཧ་ཝང་ ཅེ ཇུང་ཨ་ ཁེན་དོང་ོ ཏ་རུ་ཡེ མ་ཚུར་ཤེ ཏ་ཆ་ རུ་པེན ཀ་མི མེན་ད་ ཡང་ ཨ་ཝི སེམ་ཅེན་ ཏེ གོ་ཐུ་ལ་ དེ་ནི ཀྲོམི གོམི ཅེ ཉམ་ཐ ཚེསོ ཏ དུས་སོང ཅོང་མོ ཏང་གུ ཙམ ཡང་ མེ པར ཅེ ཇེ ཁ་ལོ་ ཨ་ ལ་ཧ་ཝང་ ཀ ཏ་གོ ལུང་ ཏེ པག་པ ཤོར ཙམ ཝེ ཏ་པོ ཏོ ལ་ཁ་ཡ་ མེ ན ནེ ཤུ ཅེ ཏ ཤུ ཏ ལ དོ་རི ཤོ གུ ད་ཅ ཕུང་ པོ ཚ་ ཏོ ལ པག་པ ཤོ དེ ཕོ ཡོ ཏང་མོ མ་ ཆ་ པེ ང ལ པག་པ ཤུ མ་ ཚ་ ན ས་ རོ ཏན དུ ཅེ ཁ་ལོ་ ཨ་ ལ་ཧ་ཝང་ ཀ མ་ ཚོར ཏ ཝ གུ རོགས་པ་ ཚེ ཅོང་མོ དེ ཏ ཤམ ཅེ པག་པ ཤོ དུ ལ་ པར ནེ ཝ མན ཛར ཡོང་ ཨ་ ཏ ཐུང་ ཀ ཏེན ཏེ ཅོང་ ཚུ ཐི ཅུ ཡེ ཅེ ཤོབ ཤོབ ཏ མ་ ཤེ ཤུ སེམ པི ཅང་ པ ཏེ ཅི ཇམ ནེ ལང་ ཁོར ཅེ ཇང་ མོ སོ ལུ ཁ་ལོ་ ཨ་ ལ་ཧ་ཝང་ ཀ ཅོང་ རོ དེ གེ ཡོང་ ཀ ཚེ ལོར ཤོ ཇམ ནེ ཏུམ་པེ ནེ པར ཕེམ པོ ཡེ ཅེ ཀོ སེམ པི ཚེ ལོ ནམ ཇེ ཤུ ཀ ནོ ཏ ལུ ཝེ ཏང ང ཚོ ཤང ལ ལོ ནེ རོ པ མང ཚོ ལ ད དུང གང ངེ གང ར ཡུ མེ ཤེ ཏོ ཤེ གུ ད རི ཅ ལེང གེ ཚོ ཨོ ན རོ ཁུ ཅ ཤི པ ཀོ ལ ཏོ ཤི ཤེ ཇུ ཡིན པི ལེང གེ ལེ པ ཏོ གུ ང ཚོ རོ པ མང ཚོ ཅ ཚོ ར གང ངེ ཐེ ཡིན པ ཏོང རོ ལེ ཕེ ཅི མེ ཡོ ཇོན ཚེ ཅིང ན ཚ ཐོང ལ ནེ ཚེ ཟོ ཁེ ཅ རེ ཤི སོ ཅ མང ཏ པི ཅེན ཅ རེ ནེ སམ པར ད དུང སང ཉི ཁོ པ ས ཅ ན དར ཐེ ཅི ཡོང གུ ཇོན་ཅིན་ ཅང་རོན་དལ་ ཤང་གི ཁོར་ཡུང་གར་ ཤོང་གོན་ ནག་ཀེ་པ ཡ་ཐོ་ནི ཟུང་ཏེ ནོ་པེན་ རོ་ ཏེ་པོ་ཏར་ེ ཉི་མ་ སོ་ཉི་ སེ་དུ ཅོང་གི ཁོབ་ལ ཤ્યાཉི་ ལེན་པ ཇམ་ནེ ནོ་པ མང་ཚོ་ཅི ཉིང་ནེ སང་ ཐོ་པ ཤེ་གུ་ཤེ རོ་པེན་ ཀ་མི མན་ནང་ལ ནེ་ཤེ ཤེ་ཤོར ཐང་མར ཉལ་ལེ་ཝེ ཅང་རོ་ ཤིང་པོ་ཏ ཅང་ར ཟུ་པ་ཀ་ཝེ རམ་ ཐང་ཏར ཟང་ར ཡ་ནེ ལང་ཁོར ཤ્યાང་ཐོ་ཏོ དུ ཚོབར ལོ་སོང dali kor hepi malam ta dong zome rupen kami kui ri hin mo tu chong ro yesar chong gu so par rog kon chu men di du king par lo hin long kor no de ni her dang nop cha chong ro yesar ro ka rama thang ka sa ta ro chong gi tra cham ya me par chong chu ki phung bo te nye kor na ko wa jam nin do མ་ནམ ཁོན ཐོར་ཏེ རོང རོང གཅམ་པི དེ་ཏོང་ལ ནོང་ཇུ ཆེན་པེ ཕེན་ཅུ མ་བ ཅེ་ཡང་ མེ་པར ཁོ་སམ་རལུ ད་ལ་ ད་ཟུ ཟེན་ཐ་ མེ་པེ ནོང་ཇུ ཅེ མ་ལ

0: ཡོང ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཁོང ཁམ གི ལུང ཆིན ཅ དེ ཐང ལམ དོན ཤེ པི ལེ ཚིན དེ རེ
1: སེང ཁེ ལེན ཅེ གོང ཁང སང ལེན ཅེ ཅེ ཁ ཅུ ཡིན དེ ཐང ལམ ཚོ གི ལེན ཅེ སེན ཅེ གོ སེ ཤོ ང ཐེན དེ ལེན ཅེ ཅེ ཚོ ཤོ ཤོ མེ དམ པ ཡན པི དེ རེ གི ལེན ཅེ ནང ལ ཁེ ཐུ བི ནེ གོ ཅེ ཤ ཏ ཅེ གོ ལ རུ ལེ ན བི ད པ ཤོ ཅེ ཏ ཏེ ཤེ ཡོ ཤང ལ ཤེ ཐེན ནོ དེ སེ རོ
2: Bechye sorik ju yi yung lu dang, la lin ji bar xiang wii laji la.
3: Gyan zhi yu bi, dan lin chingwaan de, lun ching sen zhuo yong la, xie sun bong.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ་ལེ་ལ་ཕིན་པི་སི་ཅུ་སོ་ཡོ་ལ་ཧི་པ་མ་ཅེ་ཅེ་ལ་ཅིག་དེ་ཅེ་མང་ངོར་ཇོ་ཐི་ཅེ་ཁ་ནེ་ལ་སར་རེ་རེ་པ་དང་ཁམ་ཅི་མ་ཅེ་པ་སོ་ཅེ་ནེ་དོན་ཐ་ཅུ་ཧི་དེ་ངུ་ཅི་ཁེ་ལེ་ལ་ཕིན་པ་ཅུ་བེ་ཤ་ཡུ་དེ་ནེ་ལ་མི་པ་ཤི་ཡུ་
1: པེ་ཇོང་ངུ་ཁ་མ་གང་ཅེ་ཡུ་གུང་སི་མ་གེ་ཅེ་མོ་ཅ་པོ་ཡེ་ཁེ་ཅེ་ཧི་ཉེར་གུན་པ་ནི་མ་ཚ་རེན་གི་
0: ངུ་ཅི་ལིང་གི་ན་ཁེ་ལེ་པང་ཇོ་ལ་ཤ་ཡུ་རོ་ཇུ་དེ་ཡིན་པེ་ཇོང་ངུ་ཁ་གི་རང་ཇོ་པ་ཅེ་དོང་བེ་དོང་ངུ་ལ་དང་པོ་མེ་ནི་
1: ངུ་ཅི་ཤ་ཡུ་ཁུ་ཇ་རི་ཤ་མ་ནི་ངུ་ཅི་ཐུན་ནི་སར་ཏོ་དང་ཤ་ཡུ་ལེབ་ཅུ་ཧེ་དེ་ཁེ་ལེ་པ་ཅེ་ཆུ་ཅེ་མང་ངོར་དུ་ཇོ་གི་གུན་ཁོན་དེ་ཐུ་ནེ་པེ་ཧེ་ནི་པང་ཇོ་ཅེ་ནང་ངུ་གོ་ཤོག་པ་བ་ཤེ་ཇུ་ཡིན་ཤེ་ཤེ་ཡོ་པ་ཅེ་ཐོན་དེ་ཐོ་ཅིག་དུ་མིན་དག་གུ་དེ་ཉང་ལེ་མང་པ་གེན་ཇ་ཡ་ཡོ་བེ་ངུ་སུ་ 我们的人不一起呢，吴建龙给，克里拉开越来越结果给追呢，克里当我看完了把这些就了对的月，我在前边木头，让有只克里拉加油的需求去弄呢，克里急忙我说多久一遍，那学习就是我月，俺这个给当地些的，我这边也要不一点，克里把这当三年半就把这动作，求你给他偏把头把，一句英语送一把是。
0: 那个利空年年就白色了，让兄将这吕赞镇所各局局把动，每日水军吕赞镇所各周边，保留日军战斗的叉叉五五五线线月，乒乓波罗动，下坠波罗战斗的各处把动，西把动北面接，拉在波罗战斗的用各处月，将用接十块卡个吕赞把那战人做呢，战斗的杂杂不缺，让你这冷水震荡五百七八折，现在就说明情况着。 跟地将用着吕赞罗个乒乓波轮战斗龙国出发动，西巴东北面接错比对上当北战斗龙国出发动，战斗的这地水严重，初中年了个月，拉萨东一个在少年派比罗卡个吕赞班战人做呢，对于年中跟战斗闹休着嘞，战斗现实了，如么在年度热批经过呢，乒乓波轮战略我们有，乒乓波轮罗卡对面罗卡个什么，赵州琼个，战果当不罗拉萨罗卡东开胸。
2: 但是，在你月前我们托把兄，结果在你忙上被你忙用着吕勇做成铁路工具之外，越接送把这乒乓玻璃拧出对面肉卡个什么？于红伟个，拧出拆片的新鲜人民战斗脑血就行为，还将胳膊胸，俺做让咱月前我们就赢，拧出肉卡了，总部托局之外越接送把这。现在就说你这样着，跟你将用着吕赞镇所接，下坠玻璃战斗也在中间，通城双边吕赞躺到西巴东。
0: 战斗从不是演员景，从嘛念不懂战斗的结构出月。战斗如何看个？让咱月前王兵，吕赞堂的出家对半人家月，下坠不论哪里推门入卡个什么，好意。吕赞今年到军阵当老百姓下就做我些的，让兄将这吕赞把再打动念不懂，老百姓当别的下就人也送把这。现在就说明，拉在不论战斗用地当过出月，第二个着，先被拉在不论战斗出家对半月把动。 当初南区推门入卡洞，枪队推门入卡人战斗的先月景，小年给子女月前我把洞，甘肃街部落路把所战斗的杂杂部先把局，他的枪队入卡了，也卡特别。沿用也在推门入卡洞，老区推门入卡瓦人战斗先月把洞，他的也在入卡了，接着到了各处各处的托尼，也卡特别。先被拉在部落战斗的枪队留在入卡个什么，这一轮着急。按照在这沿战斗闹催生为。
2: 新规全部停，老一儿听进热为将用着吕赞镇所能学就行完了。来老百姓明白，俺做国个等进下军也给送把来。现在就说你这样着，门外一百米拉在镇都接，热可一边镇都用，差差五五五些月景。宁镇镇都入卡个，都让等去等个动，就人一托呢，也在镇都入卡里，那把的加一把来。人家一弄，那就。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cae sun de ri hyo.
2: Zhomba na ba zo gung kan song. Ting di bai yung lung ting yin ting li kong, kam kye lung ting jia tering ge doni ji bie le zin na. Bai yung nye re ca ba kan ge ji dang bi zong yi. Jun sing le mi ji, duan qin ye duan qe la gong de dong gui, xie bi guo dang.
3: ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས
2: ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོས ངོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོར ཡ་ཉི མེ ཉེ བོ ཡ་ བོ དལ་རོ ཨོ པེ ཏེན དར ནེ ས་ ཏེན ཅོ ཤི ཟི ཡ་ལི ཏོ གི ཡ་ བོ རམ བོ ཤེ ཡོ ཨང གི ཡ་ བོ རམ བོ ཤེ ཡ་ང་ ཇར་མུ གི ཁོ ཏེ ཉེ ཏོ ད་ ཨོ དེ ཏལ་ ཁོ རུ ཅེ ཇར་ བོ ལ

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nyinti likong, kange longchen jia, taitong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shingi rinchin yin. Gasi cheja pama banchi do jobo jomo la loji rego xini mendu zambo pasana do, rong ka nyin dobi loji yona, kaba anja, lego jika jay, joji jay go nganga du jani rego xe choli ri. Lintzin da za dawa la taitong shijin yoba dan, nyin da jia gomo chuzo jodan shika ni, chuzo juni ba jadong shijin yo, jobo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས